0: Is that your grandma's coat?
1: 959. Conexión.
2: Conexión.
1: Conexión. 959. Conexión.

0: 959. Conexión.
1: Conexión.
2: Conexión.
0: 959. Conexión.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.